kum je najznačajnija ličnost na svadbi. Njemu se ugađa od jela do pića, muzike i svega ostalog. Kumovi obavezno sjedaju uz mladence za glavnim stolom i mlada ih posebno kiti, nekad vezenima, danas satinskim peškirima i bogatijim cvjetovima, sličnim onim koji se okiti i mladoženja. Kum je taj koji je najveseliji na svadbi, kome muzika svira dokle on to želi. Kum je i taj koji prvi odlazi sa svadbe i tada ga ispraćaju svi svatovi u zvuke šarenog kola.

kum je najznačajnija ličnost na svadbi. Njemu se ugađa od jela do pića, muzike i svega ostalog. Kumovi obavezno sjedaju uz mladence za glavnim stolom i mlada ih posebno kiti, nekad vezenima, danas satinskim peškirima i bogatijim cvjetovima, sličnim onim koji se okiti i mladoženja. Kum je taj koji je najveseliji na svadbi, kome muzika svira dokle on to želi. Kum je i taj koji prvi odlazi sa svadbe i tada ga ispraćaju svi svatovi u zvuke šarenog kola.

0: 6:21 i vrijeme je da saznamo prve informacije ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima, a Lidija Mić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice Draško, vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno uz nestabilne i promjenjive vremenske uslove. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima skrećemo i pažnju i na opasnost od odrona na dionicama usicima i pored kamenih kusina. Savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Od radova izdvajamo izgradnju autoputa Rača Bijeljina gdje je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje obavezno. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozilo do 3,5 tona odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozilo preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanije Sumbulovac kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog neophodnih radova na izmjeničnom jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, Crna Rijeka i Jajce u Podmilaću, te granični prelaz Izačić-Bihać i magistralni put Konjic-Jablanica-Ribički most. Što se tiče graničnih prelaza, zaista stanje nepredvidivo i veoma promjenjivo. Trenutno je gužva na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Kostanjica, Hum, Zupci, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gaskonikšić. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici ili pozivom na dobro poznat broj 1285. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama ugodan početak nove radne sedmice. Ja sam vas već do petka poslala i bezvidno slušanja.
0: Nema veze, mi se ne bi ljutili, Lidija. Hvala vam mnogo.
2: Nećete nam zamjeriti, mi iz noćne smjere.
0: O, ni govora.
2: Ali to nisu neke greške.
0: Mi vama samo možemo zahvaliti što ste dežurali noćas i što ste prikupljali informacije.
2: Hvala i vama, pa se čujemo. Prijatno.
0: Hvala, Lidija.
1: Hvala Lidiji koja, eto, za nekih pola sata otprilike završava svoje dežurstvo, noćno dežurstvo u Automoto Savezu i njoj i svima ostalima koji su noć proveli na dežurstvima zbog nas. Njima, eto, želimo lijep odmor, ugodan san svima koji se bude. Dobrodošli su.

0: 6 časova je i 27,5 minuta, skoro 28. Mi ćemo u razvuljeniku u narednim minutama malo šetnju kroz istoriju, kao što smo vas već i navikli, na današnji dan.
1: Na današnji dan, dakle 27. jula 1916. godine, umro je slovenski prosvetitelj Kliment Ohridski, učenik slovenskih prosvetitelja Solunskih, Grka, Ćirila i Metodija, jedan od najistaknutijih pisaca stare slovenske književnosti. Poslije misionarskog rada u Panoniji i Moravskoj i boravka u Bugarskoj u Ohridu je podigao manastir koji je sada i sada postoje, a 886. godine osnovao je školu kroz koju je prošlo oko 3.500 učenika.
0: 27. jula 1824. rođen je francuski pisac Aleksandar Dumas sin, koji je udario temelje pozorišne društvene drame. Napisao je 16 pozorišnih komada, uključujući dramatizaciju romana Dama s kamelijama.
1: 1839.

0: 2009. godine između Kine i Velike Britanije izbio je opijumski rat, pošto su kineske vlasti u kantonskoj luci zaplijenile i uništile 20.000 sanduka opijuma. Rat je 1842. godine završen porazom Kine, koja je primorana da Britancima ustupi Hong Kong, otvori 5 luka za britansku trgovinu, plati ratnu odštetu i zaključi neravnopravan ugovor kojim je britanskim građanima u Kini dala velike privilegije.
1: Ruski pisac Mihail Jurjević Ljermontov poginuo je u dvoboju na današnji dan 1841. Njegove su pjesme, čak i one koje je napisao kao dječak, ušle u mnoge antologije. Obeshrabren stanjem u Rusiji, padao je u rezignaciju i osjećao nemoć inteligencije da riješi teška pitanja epohe. Zbog slobodoumnih stihova dva puta je protjerivan na Kavkaz.
0: 1844. godine na današnji dan umro engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od sljepila na boje, pa je proučavao i tu anomaliju, koja je po njemu nazvana daltonizam.
1: 27. jula 1872. rođen je srpski kompozitor i dirigent Stanislav Binički, autor Marša na Drinu. Kompoziciju solo pjevanje studirao u Minhenu, a po dolasku u Beograd osnovao vojni orkestar. Sa Stevanom Stojanovićem Okranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. Srpsku muzičku školu, koja sada nosi ime Mokranjac. Bio je i direktor Beogradske opere.
0: A na današnji dan, 1905. godine, je rođen jugoslovenski slikar Petar Lubarda, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od naših najznačajnijih slikara 20. vijeka. Slikarstvo je studirao u Beogradu i Parizu. Slikao je predjele, mrtvu prirodu, portrete, a u posljednjem stvaralačkom periodu se oprobao u apstraktnom slikarstvu, zadržavajući osobni stil i prepoznatljiv način kolorita.
1: 1915. godine na današnji dan rođen italijanski operski pjevač Mario Del Monaco, koga su kritičari proglasili tenorom epohe. Umjetničku karijeru je počeo 1941. u Milanskoj Skali. Zahvaljujući izuzetnom glasu i izvanrednim osjećajem za scenu, stekao je ogromnu popularnost i priznanja kritike.
0: 1917. godine na današnji dan umro je švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. godine. Ispitivao je funkciju štitne žljezde i znatno doprineo razvoju savremene hirurgije.
1: A kanadski ljekari Frederick Grant Benting i Charles Best su na današnji dan 1921. prvi put izolovali insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje dotada smrtonosne šećerne bolesti.
0: 27. jula 1941. godine srpski ustanici u Drugom svjetskom ratu zauzeli su Drvar i Grahovo u borbi koju su proveli protiv ustaša i njemačkih okupatora. Napad na Drvar je u vrijeme postojanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije proslavljen kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine.
1: 1967. na današnji dan umro je srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, u Prvom Balkanskom ratu ratni dopisnik, a u Prvom svjetskom ratu dobrovoljac, potom načelnik u Ministarstvu prosvjete, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu i Srpske knježene zadruge u Beogradu. Bio je i upravnik Beogradskog narodnog muzeja. Prve zbirke stihova objavio je 1914. godine, a bio je i plodan prozni pisac.
0: 6:34. Evo nas u novom danu, 27. julu, ponedjeljak je pred nama. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Broj oboljelih u BiH još uvijek ne postoji, ali primjeri iz Bijeljine pokazuju da pravovremena edukacija i podrška stručnjaka brišu strah i pretvaraju dijabetes u stanje s kojim se normalno živi.
1: Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola nove sezone. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
2: U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda je sinoć savladala ekipu Vojvodine sa 3-1 u derbiju kola. Zvezda je brzo stekla prednost golovima Duartea u 15. i Kostova u 19. minutu, a gol za goste dao je Mulh Huseinović u 32. minutu. Konačan rezultat postavio je Šarić u 3. minutu nadoknade vremena. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
3: Zadovoljan sam kako izgledao, mogli smo i drugom poluvremenu da damo sigurno go dva. Nismo riskirali previše u drugom poluvremenu, tako da sam zadovoljan. Tri boda, idemo sada revanš, Larne, polako spremamo se za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti. Dobre utakmice, jake utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda.
2: Ovom pobjedom Zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Sastav Partizana savladao je na gostovanju u Šapcu ekipu Mačve rezultatom 3-1 i treći je na tabeli sa 4 boda. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France koja je sinoć završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21. etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepoela. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
1: U nastavku emisije Vremenska prognoza, dobro jutro želimo Milici Đorđević.
4: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju noćas. Se je oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom premještala preko našeg regiona, ali jutros je uglavnom suvo, osim na krajnjem jugu Hercegovine, gdje i jutros ima povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajima je suvo, na severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajima promjenljivo oblačno. Trenutno Han pjesak ima 13 stepeni, 15 Višegrad Rudo, 16 Mrkonjić, Ribnik, Čemerno, 17 u Foči, 18 imaju Doboj, Novi Grad, kao i Prijedor, 19 Banja Luka, 20 Bijeljina i Grad Radovi na krajnjem jugu najtopliji, Bileće i Trebinje 22 stepena. Danas se nastavlja promjenljivo oblačno vrijeme i toplo, ali i uglavnom suvo, osim na krajnjem jugu da jutarnjim časovima može biti povremeni pljuskova, tokom popodna ponovo može biti uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove koji će se širiti od jugozapada ka jugu istoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predele, dok će na severu biti sunčano, tek uveče kratkotrajna kiša je moguća na severu. Sve u svemu većini krajeva će ipak biti suvo ili u slabe padavine. Maksimalna temperatura 28 do 34, više krajem oko 23 stepena. Penjanuci toplo, sunčano vreme, spremenjivo oblačnost, popodne uz razvoj oblačnosti i širi regiji grada moguće kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura danas do 33 stepena.
1: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju jutarnjih novosti još jednom najvažnije vijesti jutra.
5: U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba.
1: 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
5: Spasilačke ekipe pronašle tijela petoro poginulih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na rusku planinu Elbrus.
1: Fudbaleri Zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola nove sezone.
5: 7 časova, 14 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija, Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.

0: Unca, pa se saobraćaj na većini puteva odvija uz nestabilne i promjenjive vremenske uslove, a obzirom da je prvi radni dan u sedmici pojačana i frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Savjetamo opreznu vožnju vozačima, izbjegavanje rizičnih preticanja i naravno obavezno je poštovanje svih saobraćajnih propisa. Na snazi izmjena režima saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani i na izradi autoputa Rača Bijeljina. Povremeni zastoji na magistralnom putu, takozvanoj brzoj cesti Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraća dvosmjerno, a na istoj dionici u toku je obnova nadvožnjaka, pa se saobraća iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji podionice autoputa Nemila Vrandog, zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put M17. Što se tiče graničnih prelaza, evo već je gužva na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Gradina, Hum, Zupci, Izačić, na ostalim za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali ovo je dosta promjenjiva kategorija, pa pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima i do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i ugodan ostatak ovog ponedeljka.
1: Hvala Danijela, hvala za ove informacije, a sada je 7:21.
2: Pažljivo oprezno sa dosta strepljenja i kada putujete na odmor, ali i kada putujete na posao, sada su negdje i najveće gužve na ulazima u gradove. Ako vam eventualno treba pomoć na putu, broj automata saveza je 12.85. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro još jednom. Ponedeljkom se družimo sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske u studiju u Banja Luci je kolega Draško Ratković. Dobro jutro kolega, pozdrav svim vašim slušaocima.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušaocima u Beogradu, u studiju Radio Beograda 2, Arijana Handan i evo nam još jednog lijepog druženja.
1: Radio Beograda 1. Ali to je neka stara navika, je li tako?
2: Navika. Nećete mi oprostiti, ali dugo sarađujemo sa Radio Beograd 2 i onda mi to tako eto negdje iz malog mozga izađe. Radio Beograd 1, jutro je i tu smo i ovog ponedjeljka.
1: Da. Jutro kako je vreme u Banja Luci?
2: U Banja Luci je lijepo jutro, zaista sunčano, ugodno 19 stepeni. Bilo je sinoć kiše, pljuskova, grmljavine, ali kratkotrajno bez nekih većih problema. Tamo toliko da malo osvježi, da imamo ugodno i lijepo ovo jutro, a pred nama sunčan dan.
1: A šta se dešava u Banja Luci? Šta ste pripremili za naše i vaše slušalce?
2: Pa za početak nećemo baš konkretno iz Banja Luke, nego ćemo iskoristiti ovu priliku da kažemo jedno veliko hvala i pomenemo jednu veliku vrijednu donaciju. Naime, direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović je poklenio vrijedne knjige Srednjoškolskom centru Golub Kureš iz Bileće. Osim knjiga Arhiva Vojvodine u okviru akcije Vrijeme darivanja u Bilećku školu je poslala knjige muzeja, knjige i putovanja Adligat iz Beograda. Kada u malu opštinu stigne ovakva donacija, posebno kada je riječ o nečemu što doprinosi razvoju kulture, onda je to svakako vrijedno pomena i zato evo, ovom informacijom počinjemo i dajemo joj prednost. A Banja Luka, pa u Banja Luci vikend obilježila tradicionalna trka Dak Čamaca u okviru Ljeta na Vrbasu. Svi one koji su bili na Vrbasu ispod Kastela mogli su da uživaju u nadmetanju najboljih dajakaša i još jednom svjedoče jednoj od najprepoznatljivijih tradicija Banja Luke. Večeras u Banja Luci počinje i još jedan muzički događaj u sklopu Banja Lučkog ljeta koji će trajati do kraja mjeseca na plaži kod Zelenog mosta. To su julske muzičke večeri. Za pet ljetnih večeri od 21 čas bit će priređen bogat muzički program i nastupi domaćih izvođača koji će obogatiti ljetnu atmosferu na obali Vrbasa. A onda ćemo opet na jug, ali u Trebinje. Tamo danas se završava 69. festival festivala.

0: zatvornika, a identifikovan je DNK analizom nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači. Za svirepo ubistvo dječaka u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina. Srpska pravoslavna crkva Slobodana Stojanovića proglasila je svetim novom učenikom. Spasilačke ekipe su pronašle tijela petoro poginulih planinara iz BiH koji su stradali tokom uspona na ruskoj planini Elbrus. Dva tijela poginulih su evakuisana, a poznata je lokacija tijela još troje poginulih, do kojih se još ne može doći zbog loših vremenskih uslova. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Premijer Federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju Dana žalosti u Federaciji. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spasavanja Republike Srpske za RTRS je između ostalo govorio o vrlo ekstremnim uslovima na planini Elbrus.
1: Planinarsko društvo iz Hercegovine, oni su peli u 22 časa, dok planinarski tim iz Zenice, oni su planirali da penju jedan čas posle ponoći. Šta se desilo, opet kažem, možemo da nagađamo. Planinari iz Hercegovine donijeli su pravu odluku, odustali su pri samom vrhu. Šta se desilo sa sljedećim timom, mi to ne znamo. Da se ove stvari ne bi dešavale, bio je još jedan tim iz Bosne i Hercegovine koji se vratio prije par dana iz Sarajeva. Bila je neka miješani planinarski klubovi. Oni su imali vodiča. Naše preporuke, vodič, spasilac, da se pogleda vremenska prognoza, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek ocijeni u jednom momentu da bi dobio na vremenu i to se odbio glavu.
0: Na graničnim prijelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke danas će biti obustavljen teretni saobraćaj u oba smjera, dok će putnički automobili biti propuštani na svakih 10 minuta, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije. Obustava rada odnosi se na carinske službe na prelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika očekuju se značajni zastoji. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France, koja je sinoć završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21. etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepola. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
2: Hvala Stanislave. 8:04. Uskoro ćemo čuti i nove informacije o vremenu. Čekamo novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske o vrijednostima temperature.
3: Ostanite uz Razbudionik. Dobro jutro.

ptičicu, popsa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Mučenje i ubistvo djece najveći je poraz čovječanstva, a svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, jedan je od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Povodom obilježavanja 34 godine od njegovog stradanja, Dodik je poručio da je obaveza svih da čuvaju sjećanje na nevine žrtve i istinu od zaborava, naglasivši da ime Slobodana Stojanovića ostaje simbol stradanja i nevinosti. Tragedija na Elbrusu, u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, ponovo je ukazala na opasnosti koje nose usponi na velike nadmorske visine. Specijalna ekipa Ministarstva za vanredne situacije Rusije izvlače stradale na Elbrusu uprkos mećavi vjetru i izrazito niskim temperaturama koje vladaju na planini, naveo je za RTRS Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske. Petoro planinara iz Zenice je poginulo tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Razorni šumski požari nastavljaju da pustoše jugozapad Evrope. U Španiji su desetine hiljada ljudi evakuisane ili odsječene od svojih domova, dok je požar u oblasti Avile već postao najveći u novijoj istoriji zemlje. Ni Francuska nije pošteđena, vatra se opasno približava Bordeauxu, zatvoreni su putevi, a stotine hiljada ljudi su evakuisane. Danas u Republici Srpskoj toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Dnevna temperatura od 28 do 34, trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo fudbalom. Šampionat Srbije, drugo kolo, derbi između Crvene zvezde i Vojvodine pripao Crvenoj zvezdi, koja je slavila rezultatom 3-1, Duarte u 15. Kostov u 19. minutu doveli zvezdu do vojstva 2-0, goste

0: vlade da pomno prate šta se dešava kada je u pitanju podizanje optužnica protiv Srba. Institucije su dodaje organizovali konferenciju gdje smo uključili akademsku zajednicu, boračke organizacije i bila je velika posjećenost, rekao je Selak. Tragedija na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice ponovo je ukazala na opasnosti koje nose usponi na velike nadmorske visine. Specijalna ekipa Ministarstva za vanredne situacije Rusije izvlači stradale na Elbrusu uprkos smećavi vjetru i izrazito niskim temperaturama koje su na planini, rekao je za radio televiziju Republike Srpske Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spasavanja Republike Srpske. Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena nakon 5100 metara nadmorske visine. Preživili su dva člana grupe. Premijer federacije Nermin Nikšić za danas je najavio donošenje odluke o proglašenju dana žalosti u federaciji. Razorni šumski požari nastavljaju da pustoše jugozapad Evrope. U Španiji su desetine hiljada ljudi evakuisane ili odsečene iz svojih domova, a požar je u oblasti Avil već postao najveći u novijoj istoriji zemlje. Ni Francuska nije pošteđena, vatra se opasno približila Bordeauxu, zatvoreni su putevi, a stotine hiljada ljudi je evakuisano. Prognoza vremena. Tokom dana u Srpskoj toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, bit će sunčanih perioda, ponegdje je prolazne kiše i pljuskova sa grmovinom. Temperatura od 28 do 34 stepena. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

socijalnu ustanovu ili drugu ustanovu koja je na teretu budžeta, recimo izvod iz matične knjige rođenih, da ima prebivalište godinu dana u Republici, da ima boravište godinu dana u Republici. Evo, to su neki osnovni, da kažem, dokumenti koji treba da se predaju, a sve druge informacije naravno mogu dobiti na sajtu i putem telefona i širom, znači, Republike Srpske u poslovnicu, odnosno filijalama Fonda za dječju zaštitu. Iznos primjenog izdržavanja koji ćemo mi isplaćivati je 15% od prosječne neto plate u Republici ostvareno u prethodnoj godini. To sad, evo, kad uzmemo prosječnu neto platu, 15% je nekih 229 komercijalnih maraka i on će biti isplaćivan sada u tom iznosu, odnosno on ne može biti veći od iznosa utvrđenog rešenjem, znači sudskom odlukom koja je doneta u prethodnom periodu. Ali 15% je od prosječne neto plate u Republici u prethodnoj godini.

0: sa razlogom ima epitet jedne od najsmrtonosnijih planina na planeti. Ta planina je jednostavno smrtonosna zamka za sve planinare. Od nekih idealnih uslova za 10-15 minuta ona se pretvara u mjesto gdje jednostavno čovjek ne može da preživi, u mjesto gdje ne želi niko da bude.
1: Kažete da je Elbrus jedan od najopasnijih, jedna od najopasnijih planina. Koliko su ti jaki vjetrovi, nagle promjene vremena, niske temperature, faktor koji iskusne planinare mogu dovesti u bezizlaznu situaciju?
0: Pa upravo se o tome radi na Elbrusu. To je jednostavno planina koja nije tehnički zahtjevna, radi se o neaktivnom vulkanu 5600 metara. Olakšavajuće okolnosti su što na tu planinu vi možete da izađete na 3800 metara sa žičarom, gusjeničari mogu od nekih 4700 metara, ali prava zanka nastaje negdje na 5000 metara nadmorske visine, kad vi niste adekvatno aklimatizovani na 5000 metara, sve se mijenja, kiseonika u zraku je upola manje, što dovodi zbog niskog pritiska i jednostavno vi nemate uslove za život i dolazite u stanje šoka i onda gubite tu realnu sliku, svemu tome i upadate u problem.
1: Koliko je ova visinska bolest opasna i da li ona može biti presudan faktor kada se poklopi sa lošim vremenskim uslovima?
0: Pa naravno, ta plućna edemija je strašan, mislim, veliki problem i mora se odmah pristupiti ljekarskoj intervenciji. Vjerovatno je neko od tih planara iz Zenice imao taj problem i nisu ostali članovi mogli da ga ostave. To je bolest pri penjanju velike nadmorske visine, kada čovjek prebrzo se penje i dolazi do nakupljanja tečnosti u plućima. I ta plućna edemija je opasna naravno po život i ako ne, za par sati ne dobijete ljekarsku pomoć, to se kobno završava. Šta se gore desilo, mi možemo samo da pretpostavljamo, ali ta planina je poznata po jakim udarima vjetra, gdje vjetru vidu od 80 do preko 100 časova, 100 km na sat. I to je taj indeks raslađivanja vjetrom, gdje vi imate taj subjektivni osjećaj da vam je 10 puta hladnije nego što jeste, i to je onda ide stanje šoka, hipotermija i vi ste već u problemu.
1: Kada se na visini od preko 5000 metara dogodi nesreća, koliko su uopšte spasilačke ekipe u mogućnosti da brzo i adekvatno i na vrijeme reaguju?
0: Pa ako su ti usponi na vrijeme prijavljeni, te spasilačke ekipe su svi pripravljene, kao i mi što radimo. Svaki uspon koji se radi na Magliću mi tražimo od planara da nas prijave, pogotovo te veće grupe koje su organizovane, jer mi u startu odmah dođemo u podnožje Maglića, stavimo jednu ekipu, jedan tim u pripravnost. Ti momci koji, timovi stvari koji pokriva Elbrus, opet napominje, radi se o Ministarstvu za vanredne situacije Rusije, MČS, to su pravi profesionalci, ljudi koji poznaju tu planinu. Jutros im je došao još jedna spasački tim od 15 ljudi iz Kavkaza, pojačani su, ja mislim da njih ima da jutros oko 30-ak, odnosno sinoć na toj planini, pokušavaju da pronađu i ostali 5 planinara. Veoma su teški uslovi za rad, ne znam da li ste uspjeli da vidite, gore vjetrovi duvaju negdje 50-80 časova, već kad su planina, odnosno spasioci izašli na teren, tu su jednostavno uslovi gdje ljudski organizam ne može da funkcioniše, ali oni opet su uspjeli da pronađu ta dva nastradala planara iz Bosne i Hercegovine.
1: Jesu li upravo zbog vremenskih uslova, odnosno jakih vjetrova, helikopterske intervencije u ovakvim situacijama, na ovakvim područjima često i nemoguće?
0: Tako je, često se nemoguće. Rijetko helikopteri mogu da lete, jer gore ta planina je, u toj planini je vječiti let. I u toku 365 dana, možda 10-15 dana je nebo otvoreno, povoljni ti meteo uslovi da bi bilo koja letelica mogla da se digne. Znači ti poduhvati, odnosno te helikopterske intervencije u ovim situacijama su neizvodljive.
1: Imali smo priliku da čujemo da su ekipu iz Zenice srela i ekipa planinara iz Hercegovine, ali su oni odustali od uspona. Da li najiskusniji alpinisti ponekad posjene planinu i koliko je važno na vrijeme odustati od uspona i kako uopšte prepoznati takvu opasnost?
0: Tako je. Planinarsko društvo iz Hercegovine, oni su peli u 22 časa, dok planinarski tim iz Zenice, oni su

0: jednom momentu da bi dobio na vremenu i to se odbio glavu.
1: Čuli smo i da je u prethodnih 7 dana, odnosno prethodnu nedjelju, čak 7 nesrećnih slučajeva bilo na planini Elbrus, da oni koji su se upuštali uspone osvajanje vrhova zanemarili su upravo opasnosti koje vrijebaju na ovoj planini. Vi ste istakli i podatak vezan za 2004. godinu, ako se ne varam, je li tako?
0: Da, 2004. godine samo za jednu sezonu 48 penjača je nastradalo te godine. Ta planina s razlogom nosi epitet smrtonosna zamka, jer to je vječiti led gore i tako ljudi se tu zavaravaju što vi već dolazite na 4000 metara sa žičarom i vama ostaje ta 1000 metara kumulativnog uspona, ali jednostavno to je ta zona smrti, kako je nazivaju, gdje vi nemate zbog atmosferskog pritiska, vi nemate dovoljno kiseonika i dešava se upravo ovo o čemu pričam.
1: Postoji li kod nas u Bosni i Hercegovini, u regionu, planina koja ima, evo da kažem, sličnu ćud kao Elbrus?
0: Pa u zimskim uslovima da. To su ove naše planine, Maglić, Prenji. To sve planine preko 2000 metara. To su uslovi koji vladaju na Elbrusu tokom cijele godine, a kod nas su ti, pa ne mogu reći identični, ali slični uslovi koji vladaju, na primjer, u decembru, januaru ili februaru. Gdje je strašno, mislim, veliki poduhvat je da vi popenjete Magu 386 metara, mi ga penjemo neki desetak, 15 sati, džaba što poznajemo tu planinu, ali jednostavno takvi su uslovi gdje su temperature, mogu da zamislim, tek na Elbrusu, kod nas temperature minus 17, minus 25, gore te temperature idu dosta niže i još udari vjetra i vi imate taj subjektivni osjećaj kao da vam je minus 50 na terenu i čovjek pada u stanje šoka i čitavu tu realnu sliku gubi pred očima.
1: I evo za kraj razgovora još jednom vaš savjet, apel svim alpinistima, planinarima i onima iskusnima, ali i onim malo neiskusnijima.
0: Pa pod broj jedan vodič. Napomenuo sam tim iz Bosne i Hercegovine imao jednog vodiča, ruskog spasioca, i oni se vratili prije par dana. Imali su idealne uslove. Znači, moj savjet, naš savjet je vodič, vremenska prognoza, adekvatna oprema, da se prate ti vremenski uslovi. To je ono gdje mi najčešće zbog našeg iskustva i ishitrenosti želimo nešto da uradimo i podcijenimo ti par savjeta i desi se upravo.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U hramu Stilaska Svetog Duha na Apostoli u Bihaću služena je sveta arhijerejska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama. Liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Sergije. U nastavku obilježavanja bit će položeni vijenci i svijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Nakon polaganja vijenaca predviđeno obraćanje zvaničnika. Garavica je mjesto udaljeno od 2,5 km od centra Bihaća, jedno od najvećih stratišta srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Prema engleskim obavještajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14 i 14,5 hiljada ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivali su masovne pokolje i ubistva Srba. Garavice su mjesto gdje su ideološka ostrašćenost NDH i mržnja prema svemu što je srpsko ubile više od 12.000 nedužnih ljudi, djece, žena, staraca, čija je mučenička smrt decenijama tišinom sistematski gušena, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je ukazao da je njihova jedina krivica bila to što su Srbi i obsesivna mržnja pripadnika ustaških formacija da etnički očiste ove prostore od srpskog stanovništva, misleći da će spaljivanjem leševa i stavljanjem u kreč moći da izbrišu svaki trag srpskog postojanja. U prisustvu članova porodice, predstavnika vlasti Republike Srpske, Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šeković i Vlasenica i grada Banja Luka, u Drinjači su položeni vijenci na grobe 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je prije 34 godine svirepo ubila Elfete Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Ona je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. Slobodan se nakon što je izbjegao sa roditeljima, vratio u svoje selo Kamenicu Popsa, nakon čega je ubijen. Tijelo je pronađeno u novom selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Tragedija na Elbrusu, u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, ponovo je ukazala na opasnosti koje nas usponi na velike nadmorske visine. Specijalna ekipa Ministarstva za vanredne situacije Rusije izvlače stradale na Elbrusu uprkos

11 časova, 9 i po minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, temperature su u porastu, najtoplije Prijedor i Banja Luka, sada 29 stepeni Celzijusa. Trebin je i Doboj, 28, u Srpcu, Šipovu, Ribniku, Višegradu i Bijeljini je trenutno 27 stepeni, Foča, Novi Grad, Mrkonjić Grad i Zvornik, 26, Srebrenica, Rudo i Bileća, 25, Kalinovik i Gacko 23, Han, Pjesak, Sokolac i Kneževo 22 i na Čemernu je 21 stepen. Danas u Republici Srpskoj tokom dana toplo u sunčane periode i malu oblačnost, kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući od jugozapada ka jugu i istoku, a na sjeveru će biti sunčanije. Maksimalna temperatura od 28 do 34 stepena.

0: 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepola. Pogačar je peti biciklista koji je pet puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
1: Đorđe Todić, vremenska prognoza, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno sunčano uz malu oblačnost na sjeveru i zapadu, a promjenljiv oblačno u ostalim predjelima, lokalno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova. U 12 časova Srebrenica i Čemerno imaju 22 stepena, Mrkonjić grad 26, Bileća Foča 27, Višegrad i Ribnik 28, Biljina Doboj i Trebinje 29 i Banja Luka najtoplija sa 30 stepeni. Danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost sa razvojem oblaka od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i u narednoj noći oblačnije na sjeveru, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, ponegdje i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 23 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 33 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske i još jednom najvažnije vijesti.
3: 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, najveći poraz čovječanstva, mučenje i ubistva djece, poručio Dodik.
1: 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama, Minić, ovakav zločin ne smije da se ponovi.
3: Spasilačke ekipe na Kavkazu locirale i pronašle sva tijela stradalih iz Bosne i Hercegovine tokom uspona na Elbus.
1: Bijesni požari u Francuskoj i Španiji.
3: 12 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Ivana Franka.

Dobar dan, poštovani slušaoci, 13 je časova 5 minuta. Pratite emisiju Ritmu dana u kojoj do 14 časova donosimo najaktuelnije priče iz svijeta kulture i umjetnosti. Danas govorimo o velikom uspjehu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, koje je sa Međunarodnog horskog festivala u Bratislavi donijelo 4 zlatne medalje. Tim povodom razgovarali smo sa dirigentom hora Nemanjom Savjećem. Vodimo vas i u Derventu, gdje je osnovna muzička škola Dejan Despić od nove školske godine počinje sa radom kao samostalna ustanova. O novim početcima, planovima i upisu učenika govori rukovodilac škole. Osvrnut ćemo se i na završnicu 69. festivala u Trebinju, najaviti promociju monografije heroina Lepa Radić u Gradišci, stručno vođenje kroz izložbu Čudu u Trebinju, kao i početak tradicionalnog šafesta u Prijedoru, koji i ove godine donosi bogat kulturno-umjetnički program. Budite uz program Radija Republike Srpske. Kroz današnju emisiju Ritmu dana vode vas tonski realizator Mladen Zjelar, a pred mikrofonom Božidarka Kuvalja-Bašića.

0: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke ostvarilo je izvanredan uspjeh na Međunarodnim horskom festivalu u Bratislavi, osvojivši 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo. Kao kruna ovog velikog uspjeha, horu je upućen i poziv da 2027. godine nastupi na dva prestižna međunarodna horska festivala u Barceloni. O ovom značajnom priznanju, takmičarskom iskustvu i planovima za naredni period razgovarali smo sa dirigentom hora Nemanjom Savićem. 4 zlatne medalje i specijalno priznanje iz Bratislave veliki su uspjeh za hor Jedinstvo. Gospodine Saviću, prvo želim da vam čestitam na ovom sjajnom uspjehu.
1: Hvala vam na tome. Evo da, nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu Slovačke Republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u 4 kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije, to je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike, a kao povrh svega još je tu došla i specijalna nagrada i poziv da iduće godine 2027. učestvujemo na međunarodnom horskom takmičenju u Barceloni i to ćemo sagledati ovih dana i vidjeti mogućnost da li ćemo se moći odazvati i učestvovati na tom festivalu.
0: Šta je po vašem mišljenju presudilo da žiri upravo vašem horu dodijeli najviša priznanja?
1: Pa mi nekako se standardno trudimo za te nastupe na takmičenjima da izaberemo i odgovarajući program koji je odgovarajuće težine, koji je stilski različit, koji će biti interesantan i za prisutnu publiku, ali i za stručni žiri. Naravno, to su i svi drugi zahtjevi koje žiri boduje pri

0: stilom izvođenja, od intonacije, od ritma, stilskog prikaza pojedinih dijela do drugih izvođačkih komponenti, tako da je to ukupan taj dojam je bio takav da nam se žiri ocjenio tim visokim ocjenama i za te nastupe smo dobili i odgovarajuće nagrade. Naš hor i hor dječji do sada je u ovih proteklih više od 20-30 godina kako idemo na ta takmičenja, osvojio više od 40 prvih nagrada i imamo još brojna priznanja, ali to je samo, da tako kažem, nekakav dodatni impuls našem horu, jer mi i pored toga imamo brojne aktivnosti u našem gradu, Republici, a i koncertna djelatnost u inostranstvu je izražena. Odmah već sad u augustu mjesecu imat ćemo jednu manju koncertnu turneju, Trebinje, Dubrovnik, Budva. Potom ćemo u septembru učestvovati na 60. Okrančevim danima. Prošle godine naš hor je bio pobjednik horskog natpjevavanja na ovoj veoma značajnoj muzičkoj manifestaciji uopšte na našim prostorima. I sada kao pobjednik dobio je taj zadatak i obavezu da održi samostalni cjelovečernji koncert koji ćemo 17. septembra, program ćemo predstaviti negotinskoj publici. Prošle godine to je bio samo i dio, izvod iz našeg repertoara, a sada će to biti jedan obimni program sa kojim ćemo se predstaviti. Mi ovih dana dogovaramo i mogućnost da u povratku iz Negotina održimo i koncert u Beogradu, pa da se sa istim programom predstavimo i beogradskoj publici.
1: Gospodine Saviću, da se još vratimo vašem predstavljanju u Bratislavi, da nam kažete kakva je bila konkurencija i šta vam je ostavilo najjači utisak.
0: Pa ovako, ta takmičenja nisu prilika da mi možemo toliko pratiti učešće i nastupe horova u takmičarskim dijelovima, ali smo imali nekoliko i revijalnih koncerata gdje su se pojedini ansambli predstavili. Bili su to horovi i ansambli iz različitih zemalja interesantnih, od ansambala iz zemlje domaćina Slovačke, tu su bili i predstavnici Italijanske republike, Mađarske, Južnoafričke republike, što je neobično jedan kvalitetan omladinski sastav koji je imao više od 100 članova. Potom je to bio, tu je bio i Hong Kong koji je svojevrsna atrakcija bio iz tako daleke destinacije su se odlučili i učestvovali na ovom festivalu. Bilo je tu još nekih horova iz Holandije i drugih, a mi smo kao jedini predstavnici sa ovog prostora učestvovali na 11. međunarodnom takmičenju Bratislava Kantat 2026. godine. Kritike su bile pozitivne, žiri je isto ocijenio pozitivno naše nastupe, a na tim revijalnim koncertima u interesantnim prostorima od Klarinske sale, od katedrale Svetog Martina, od lijepe, estetski veoma interesantne sale, gradske kuće do još nekih otvorenih prostora. Sve su to bile prilike za predstavljanje i promociju i naše umjetnosti i naše horske muzike.
1: Gospodine Saviću, čuli smo da je pred vama dosta nastupa. Mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu i da 2027. godine nastupite na festivalima u Barceloni, jer ste i, kao što ste sami rekli, dobili poziv za učešće na ova dva prestižna festivala.
0: Nastavit ćemo se odazvati, jasno da to diktiraju nekakve i druge okolnosti, financije prije svega, pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo, ako budemo imali jasnu podršku, odlučit ćemo se i da idemo i za Barcelonu, jer to bi bila prva prilika da učestvujemo u toj zemlji na

0: Osnovna muzička škola Dejan Despić u Derventi uskoro će početi sa radom kao samostalna obrazovna ustanova. Od septembra se očekuje da će nastavu u prostorijama nekadašnje zgrade opštine pohađati 186 učenika koji će se obrazovati na tri instrumentalna smjera – klavir, gitara i harmonika. O značaju osamostaljivanja škole, uslovima za početak nove školske godine i planovima za dalji razvoj, koleginica Biljana Đukić razgovarala je sa vršiocem dužnosti direktora osnovne muzičke škole Dejan Despić, Nadom Vukićević, i sekretarom škole Tanjom Bilić.
1: Osnovna muzička škola u Derventi ima dugogodišnju tradiciju, međutim do sada niste imali svoj samostalni prostor.
2: Pa to je priča koja je krenula 1969. godine. 1. oktobra muzička škola u Derventi je postojala kao istureno odjeljenje muzičke škole Ivan Zajc iz Slavonskog Broda. 1973. škola je imenovana kao samostalna muzička institucija i radila je do 1992. godine, znači do početka rata, da bi 1995. počelo sa radom kao posebno odjeljenje za muzičko obrazovanje pri osnovnoj školi Nikola Tesla. I to je, evo, znači,

Danas je 27. jul. 916. godine umro je slovenski prosvetitelj Kliment Ohridski, učenik slovenskih prosvetitelja, solunskih Grka, Ćirila i Metodija, jedan od najistaknutijih pisaca stare slovenske književnosti. U Ohridu je podigao manastir koji i sada postoji, a 886. je osnovao školu kroz koju je prošlo oko 3500 učenika. U Nišu su 1189. godine srpski veliki župan Stefan Nemanja i njemački car Fridrih I. Barbarosa, koji je predvodio vojsku krstaša na putu ka Bliskom istoku, sklopili sporazum o saradnji, što je prvi srpsko-njemački ugovor. 1824. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima Sin, koji je udario temelje pozorišne društvene drame. Napisao je 16 pozorišnih komada, uključujući dramatizaciju romana Dama sa kamelijama. 1839. između Kine i Velike Britanije izbio je opijumski rat, koji je 1842. završen porazom Kine, koja je primorana da Britancima ustupi Hong Kong. Otvori 5 luka za britansku trgovinu, plati ratnu odštetu i zaključi neravnopravan ugovor kojim je britanskim građanima u Kini dala velike privilegije. U dvoboju je 1841. godine poginuo ruski pisac Mihail Jurjević Ljermontov, čije su čak i pjesme koje je napisao kao dječak ušle u mnoge antologije. Zbog slobodoumnih stihova dva puta je protjerivan na Kavkaz, djela roman Junak našeg doba, drama Maskarada, pjesme Oblaci, Misao, Prorok, Otadžbina i druge. 1844. umro engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od sljepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju koja je po njemu nazvana daltonizam. Godine 1872. rođen je srpski kompozitor i dirigent Stanislav Binički, autor Marša na Drinu. Kompoziciju i solo pjevanje je studirao u Minhenu, a po dolasku u Beograd osnovao je Bojni orkestar. Zajedno sa Stevanom Stojanovićem Okranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. srpsku muzičku školu koja sada nosi ime Mokranjac. Bio je direktor Beogradske opere. Napisao je prvu srpsku operu, Nauranku, horske pjesme, Zbirka seljančice, solo pjesme, muziku za dramske komade, vojne marševe i drugo. 1905. rođen je jugoslovenski slikar Petar Lubarda, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od naših najznačajnijih slikara 20. vijeka. Slikao je i predjele, mrtvu prirodu, portrete, a u posljednjem stvaralačkom periodu se oprobao u apstraktnom slikarstvu, zadržavajući osobeni stil i prepoznatljiv snažan kolorit. Najpoznatije njegove slike su Gusvar, Crnogorski pejzaž, Kosovski boj, Crkva i druge. 1915. rođen je italijanski operski pjevač Mario Del Monaco, koga su kritičari proglasili tenorom epohe. Umjetničku karijeru počeo je 1941. u Milanskoj Skali. Zahvaljujući izuzetnom glasu i izvanrednim osjećajem za scenu, stekao je ogromnu popularnost i priznanje kritike. Godine 1917. umro je švajcarski hirurg Emil Theodor Kocher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. Ispitivao je funkciju štitne žlijezde i znatno doprinio razvoju savremene

0: hirurgije. Kanadski ljekar Frederick Grant Banting i Charles Best prvi put su 1921. izolovali insulin, što je ubrzo omogućilo efikasno liječenje do tada smrtonosne šećerne bolesti. U 1967. umro je srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U Prvom Balkanskom ratu bio je ratni dopisnik, a u Prvom svjetskom ratu dobrovoljac, potom načelnik u Ministarstvu prosvjete, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu i Srpske književne zadruge u Beogradu i upravnik Beogradskog narodnog muzeja. 1981. godine umro je američki filmski režiser njemačkog porijekla William Wyler. Dobitnik je nagrade Oscar za filmove Gospođa Minever, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Ostali filmovi Orkanski visovi, Male lisice, Kako ukrasti milion dolara i drugi. Bio je ovo radio kalendar za 27. juli.
1: Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Novo druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdečan pozdrav!

Veoma važnu ulogu u našoj narodnoj medicini i kao lijek i kao preventiva ima crveni ili crni luk. Upravo o njemu vam pričamo danas. Crveni luk toliko je poznato povrće u našem narodu da ga ne treba posebno predstavljati. Pradomovina mu je vjerovatno Indija, ljudi ga jedu već milenijumima, a u Evropu je preko Italije stigao u srednji vijeku. Danas uzgajamo mnoštvo njegovih sorti, različitih po boji, obliku i ukusu, no njegove karakteristike se ne razlikuju. Za dobar rast i kvalitet plodova neophodna je suva zemlja. Dozrijeva u ljetnim mjesecima kada ga sušimo, čuvamo i koristimo do naredne godine. Crveni luk sadrži eterična ulja, jedan hormon sličan inzulinu, 7 vrsta vitamina i različite soli, a sve to zajedno daje mu ljekovite karakteristike. Dug je popis tegoba koje olakšavamo crvenim lukom, a sve nabrojeno dolazi iz narodne medicine, jer luk nema zvaničnog statusa ljekovite biljke. Znano je od pamtivijeka da pomaže djelovanju suznih žlijezda, oživljava rad lijenih crijeva i probavnog trakta uopšte, čisti krv, blagodatno djeluje na nerve, pomaže lučenju suvišne vode iz organizma, popravlja apetit, pomaže kod oboljenja srca, vraća čak i izgubljenu polnu moć. Sitno isjeckani prokuvan u mlijeku pomaže kod krvarenja u želucu i grčeva u stomaku. Sok od luka obogaćen medom dobar je lijek za nerve. Prilično brzo otkloni hripavost i upalu grla, dobar je i protiv kašlja. Razrijeđenim sokom od luka kojeg pijemo pomaže oteklim nogama i rukama. Sok sirovog luka koji utrljavamo u kosu otjerat će perut i razne lišaje. Njime mažemo i krhke nokte. Poslušajte dvije muzičke numere pa ćemo nastaviti.

0: Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić uslijed snažnog nevremena ostala bez svog doma.
1: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke pod vođstvom Nemanje Savića ostvarilo je ogroman istorijski uspjeh osvajanjem 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo na prestižnom horskom takmičenju u Bratislavi u Slovačkoj. U Kulturnom centru u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević, sa početkom u 20 časova. Opširnije Milana Đurđić.
2: Pored 4 zlatne medalje, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dobilo je posebnu nagradu. Poziv za učešće i takmičenje na dva značajna međunarodna horska festivala u Španiji, rekao je dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke Nemanja Savić. Trudimo se na takmičenjima odabrati odgovarajući program, koji je stilski različit i zanimljiv publici i žiriju, dodao je Savić.
3: Nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu Slovačke Republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u 4 kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije, to je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike.
2: 69. festival festivala večeras će biti svečano zatvoren u Trebinju, predstavom pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. U maloj sali Kulturnog centra u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević, sa početkom u 20 časova.
1: Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Zvanične pripreme za predstojuću sezonu rukometaši borca počinju danas, iako po planu i programu koji je pripremio kondicioni trener Nenad Rađević, rade već 3 sedmice. Mnogo toga se je promijenilo u proteklih nekoliko godina što se tiče fizičke pripreme sportista, kaže Rađević.
5: U ovom periodu nekako je cilj da pripremimo njihov organizam, da pripremimo funkcionalne sposobnosti motoričke, da ih dignemo na jedan viši nivo kako bi oni mogli kasnije u tom specifičnom takmičarskom periodu da odgovore na zadatke koje pred njih postavi glavni trener. Također ono što je nama jako bitno u ovom periodu, uradimo dobru prevenciju, da kažemo redukujemo, odnosno da smanjimo mogućnost povreda. Jednostavno povrede su sastavni dio sporta, ali naš zadatak je da napravimo tu neku redukciju, da svedemo bar na taj neki minimum.
4: Profesor Rađević dolazi iz džudoa, neke elemente ove borilačke vještine primjenjuje na treninzima rukometaša.
5: Zato što imate dosta kontakata, imate opterećenje gornjeg i donjeg dijela tijela, tako da lijevu, desnu stranu, sve to nekako odgovara tim uslovima rukometne igre. Oni to dosta prihvataju, pogotovo na pojedinim pozicijama da imate izuzetno, ajde da kažemo, ili stalno kontakte, pogotovo na bekovskim pozicijama, na poziciji dakle pivota, jednostavno neophodno da imaju tu odgovarajući oblik ispoljavanja dakle snage kako bi odgovorili zadacima koje zahtjeva rukometna igra.
4: Uprkos inovacijama, Nenad Rađević ističe da bazična snaga i rad u teretani, dizanje tegova, izbačaji ipak su još uvijek neophodni kako bi sportisti što spremniji ušli u sezonu.
1: Sunčano je i toplo, tako će biti i sutra, narednih dana novi talas vrućina. O vremenu Đorđe Todić.
6: U 14 časova Han pjesak ima 21 stepen, Sokolac 22, Bileće i Čemerno 23, Višegrad Srebrenica 24, Kneževo 25, Gacko Drinić Mrakovica 27, Zvornik Mrkonjić Grad Trebinje Foča 28, Ribnik i Šipovo 29, Doboj Novi Grad Srbac 31 i Banja Luka Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 32 stepena. Uveče je u narednoj noći na sjeveru oblačnije, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Mozaik Radija Republike Srpske za 27. julski dan. Realizujemo emisiju do 19 časova, a u prvom dijelu emisije koju priprema redakcija informativnog programa možete poslušati. U Garavicama kod Bihaća obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba. U Drinjači kod Zvornika služi

obeležen pomen povodom godišnjice smrti dječaka Slobodana Stojanovića. Dom naroda BiH usvojio budžet institucija BiH za ovu godinu. Nastavljena akcija izvlačenja tijela troje od petoro planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus. O ovim temama će više riječi biti, dakle, u prvom satu Mozaika Radija Republike Srpske.

17 časova i 45 minuta. U mozaiku Radija Republike Srpske vijest koju smo upravo dobili. Ruski spasioci izvukli su sa planine Elbrus tijela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončena akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Kako je saopštila glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije, spasioci su sa padina Elbrusa izvukli tijela troje stradalih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti. Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova ekspedicije iz Bosne i Hercegovine, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova. U Federaciji

DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinječi. Elfeta Veselji je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucije međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet će na snagu stupiti nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Zaposlenima u institucijama povećanje plate biće isplaćeno retroaktivno i to od 1. januara ove godine. Predsjedavajući Dragan Čović prekinuo je današnju redovnu sjednicu jer nema kvoruma, budući da se posle pauze tri delegata iz srpskog naroda koji dolaze iz SNSD-a nisu pojavili na sjednici. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić prethodno je tražio pauzu od 15 minuta za sastanak kluba delegata srpskog naroda zbog velikog broja prijedloga dopuna dnevnog reda sjednice. Ruski spasioci spustili su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH sutra je dan žalosti. Zdravstveno stanje dva člana ekspedicije koji su preživjeli tragediju je stabilno, ali su i dalje pod strogim ljekarskim nadzorom zbog promrzlina koje su zadobili tokom kobne oluje. Oni se oporavljaju od šoka i spremaju za povratak kući, rekao je ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić. Ruske vlasti provode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti ove tragedije. Jutro na sjeveru oblačno, u ostalim krajevima sunčano, tokom dana sunčano i toplije uz razvoj oblačnosti koja samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 35, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 časova i 9 minuta. Još jedan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske u nastavku Mozaika. Družimo se dakle do 19 časova. Sada je tu Davor Bilić, tonski realizator. U studiju i dalje Olga Korać. Evo informacije za Automoto Savez Republike Srpske. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na granicama Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih, preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske u Banja Luci prema posljednjem mjerenju 33 stepena Celzijusa. Nešto kasnije čućemo od dežurnog meteorologa podatke o vremenu sutra i narednih dana. Tu su i priče iz kulture. Ostanite s nama u Mozaiku Radija Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske 18:19. 27. jula je sunčano i toplo. Večeras, kažu meteorolozi, ponegdje na sjeveru uz prolaznu oblačnost moguća slaba kiša. O vremenu sutra i narednih dana Đorđe Todić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Sutra jutro oblačnije na sjeveru, u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može uslobiti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačan. Minimalna temperatura od 15 do 21, u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra jutro promjenljivo oblačno, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U srijedu sunčano i vruće, minimalna temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 11. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U četvrtak se nastavlja sunčano i još toplije vrijeme uz prolaznu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 13, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U petak i dalje sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni.

0: Slušajte Mozaik Radija Republike Srpske, sada je 18:30. Pričamo o kulturnim dešavanjima. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke pod vođstvom Nemanje Savića ostvarilo je ogroman istorijski uspjeh osvajanjem 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo na prestižnom horskom takmičenju u Bratislavi u Slovačkoj. U kulturnom centru u Gradišci večeras će od 20 časova biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić, autorke Nedeljke Đukić-Borojević, pripremila Milana Đurđić.
1: Pored 4 zlatne medalje, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dobilo je posebnu nagradu. Poziv za učešće i takmičenje na 2 značajna međunarodna horska festivala u Španiji, rekao je dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke Nemanja Savić. Trudimo se na takmičenjima odabrati odgovarajući program, koji je stilski različit i zanimljiv publici i žiriju, dodao je Savić.
2: Nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu Slovačke Republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u 4 kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije, to je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike.
1: 69. festival festivala večeras će biti svečano zatvoren u Trebinju predstavom pozorišta Janko Veselinović iz Bogatić.

0: ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje.
1: Nikola Vukelić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Republike Srbije.
2: Nijedan ideal nije vredan suza jednog deteta, a nažalost Slobodan je stradao u najstravičnijim mukama i to je nešto što ne smije biti zaboravljeno.
1: Đorđe Dabić, državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.
3: I mi smo zato danas ovdje da podsjetimo ceo svijet šta je zapravo bilo stradanje, ko je bio žrtva, ko su bili dželati i mislim da je važna poruka i naravno da Republika Srbija uvek stoji u Republiku Srpsku i da mi nećemo nikad više dozvoliti bilo kakva etnička čišćenja, genocida nad našim narodom.
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine pripadnici diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane armije Bosne i Hercegovine svjedočili su ovom monstruoznom zločinu koji je počinila njihov saborac Elfeta Veseli. Osuđena je na 13 godina zatvora.
4: U Drvaru je obilježen dan opštine i spomen na antifašističku istoriju ovog kraja. Bila je to prilika i da se predstavi infrastrukturni projekti i ugostije prijatelji opštine. Ni ovaj put nije izostala podrška institucija Republike Srpske i Srbije, informiše Dragan Zrnić.
5: Dan opštine Drvar obilježava se u znak sjećanja na ustanak srpskog naroda protiv ustaša i nacista u Drugom svjetskom ratu. Tog dana ustanici su oslobodili Drvar i Glamoč. Goran Bročeta, delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.
6: Mi koji danas obilježavamo ovaj dan, to nikada ne smijemo zaboraviti, odnosno trebamo ga prenijeti na nove generacije, jer zaista toliko žrtvu podnijeta da neko to baci u zaborav i da prenese kao iskrivljenu istoriju ne smijemo dozvoliti.
5: Upravo antifašistička borba jedna je od neraskidivih veza srpskog i ruskog naroda, poručuje ambasador Rusije Igor Kalabuhov.
7: Upravo danas, isto i za moj rodni kraj, za Donbas, ima dan sjećanja na žrtve djeca u Donbasu i to je još jedna poruka da moramo zajedno se boriti protiv neonacizma, neofašizma za bolju budućnost naše djece.
5: Protekle godine u Drvar je u putnu i komunalnu infrastrukturu uloženo oko pola miliona maraka. Isto toliko uloženo i u obnovu gradske pijace. Dušica Runić, načelnica opštine Drvar.
8: Ne mogu reći da smo baš zadovoljni, da smo postigli sve ciljeve, ali malim koracima smo činili velike stvari.
5: Dan opštine Drvar čestitao je i predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da svi treba da budu istrajni u jednom cilju, očuvati srpski nacionalni identitet u Drvaru, mjestu burne i časne istorije, te obezbijediti da Srbi tamo svakim danom žive sve slobodnije. Ova opština je strateški važna za Srpsku, jer se u nju vratio srpski narod, kaže ministar Petar Đokić.
9: Republika Srpska je do sada izdvajala značajna finansijska sredstva i na brojne druge načine djelovala kako bi pomogla i olakšala život ljudi u ovom gradu i u ovom području i tu politiku će nastaviti i u narednom periodu.
5: Nemanja Davidović, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
10: Pomoć Republike Srpske Bosanskom Petrovcu, Drvaru, Grahovu, Glamoču i drugim mjestima gdje žive Srbi konkretna, realna i evo samo u prethodne dvije godine opština Drvar je imala podršku Republike Srpske sa više od 2 miliona konvertibilnih maraka.
5: Federalne opštine sa srpskom većinom pomaže i Srbija, u čije ime je danu opštine Drvar prisustvovala ministarka privrede Adriana Mesarović. U okviru obilježavanja dana opštine položeni su vijenci na spomenik borcima i održana svečana sjednica Skupštine opštine.
4: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka.
11: Budžet će na snagu stupiti nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Zaposlenima u institucijama povećane plate bit će isplaćeno retroaktivno i to od 1. januara ove godine. Predsjedavajući Dragan Čović prekinuo je današnju redovnu sjednicu jer nema kvoruma, budući da se posle pauze tri delegata iz srpskog naroda koji dolaze iz SNSD-a nisu pojavili na sjednici. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić prethodno je tražio pauzu od 15 minuta za sastanak kluba delegata srpskog naroda zbog velikog broja prijedloga dopuna dnevnog reda sjednice.
4: Ruski spasioci spustili su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana BiH koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice u Federaciji BiH, sutra je dan žalosti.
11: Zdravstveno stanje dva člana ekspedicije koji su preživjeli tragediju je stabilno, ali su i dalje pod strogim ljekarskim nadzorom zbog promrzlina koje su zadobili tokom kobne oluje. Oni se oporavljaju od šoka i spremaju za povratak kući, rekao je ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić. Ruske vlasti provode istragu

0: Pesnik i prevodilac Vladimir Stanimirović rođen je u Šapcu 8. decembra 1881. godine u trgovačkoj porodici. Otac Pavle je držao radnju mešovite robe u šabačkom naselju Donji Šor. Tu je i živeo sa ženom Jelisavetom, sa kojom je, sem Vlade, imao još četvoro dece, sina Dragutina i kćeri Ljubicu, Anku i Zoru.
1: Osnovnu školu Vladimir je učio i završio u Šapcu, u školi kod crkve, gde mu je kraće vreme učitelj bio Janko Veselinović. Potom se 1891. godine upisao u šabačku gimnaziju, koja je u to vreme doživela istinski procvat.
2: Među brojnim istaknutim profesorima koji se istovremeno bave i književnošću i naučno-istraživačkim radom, na Vladimira su oplemenjujući uticaj imali pesnik Vlada Jovanović i književni teoretičar Mile Pavlović, koji se bavi proučavanjem književnosti i francuskog jezika.

0: srce mi se setom preli. Svet starinski, starog kova, na groblje se mirno seli.
1: Vredi ovde primetiti ono što ističe i Konstantinović, osjećanje jada i čemera, sputanosti okvirima zemaljskog života i bezvoljnost zbog banalnog sadržaja življenja. Kod Vladimira Stanimirovića ipak nije dovedeno do istinskog očajanja, niti do neke vrste pobune, kao što je to u poeziji Vladislava Petkovića Disa.
2: Usledio je prepev komedije u stihovima Ezop Teodora Banvila 1922. godine, a potom je Srpska književna zadruga 1924. godine izdala dramatizovane stihove Izgranici albanska odiseja u tri dela, u kojoj je opevan prelaz napaćene srpske vojske preko Albanije 1915. godine.
0: Što se ratnih pesama tiče, iz knjige stihova treba naglasiti jednu važnu stvar. Pored očekivanog i svakako iskrenog patriotskog osjećanja, vidljivog u opisima ratnih stradanja koja su srpski narod zadesila u Velikom ratu, a naročito tokom povlačenja preko Albanije, u ovim pesmama se čuju i neki pomalo neobični tonovi.
1: I u ovim stihovima se mestimično javlja osjećanje opšte besmislenosti svega, pa čak i tih velikih žrtvi. Pesnik povremeno progovara tonom koji varira između osjećanja apsurda i gotovo ironijskog stava prema suštini ratnog zbivanja. Tome je doprinelo i to što je pesnik tokom rata sreo i prevarante, ratne profitere, ljude sumnjivog morala.
2: Radomir Konstantinović kaže da pesnik ovde odstupa od herojskog stava u govoru, ali ne zauzima ni antiherojsku poziciju. Pre je tu reč o odsustvu svakog stava, o utrnulosti samog čula za herojstvo. Vidljivo je to i iz stihova pesme Molitva izgnanih.
0: Čuvaj Bože snagu roda, svakog nas je dana manje. Našto srpskoj njivi ploda, ako dušman naš trud žanje? Bolan dah je tuđeg maja, studne su nam tropske suše. Nema našeg rodnog kraja da oživi mrtve duše. Nek još jedna bitka plane, čekanje nam snagu siše. Pa nek našoj deci svane, ili nek i nas nema više. Podigla se ko uz duh robova, njen lik blaži, njen glas srce para. Pozna smo je, zbori mati stara, deco moja, i slava umara, imali vas više no grobova. Ponoć snuje zavodljive bajke, ćuti nebo bez zvezdanog sjaja, za likom se lik čežnjivi vaja, čar detinjstva, bolan osmeh majke. A u zoru oko plamom sevne, ne da da mu gorka suza kane, smrkava se kad drugima svane. Teža čežnja nego bol od rane i reči nam u molitvi gnevne. Jednu milost od Boga prosimo, da pod tuđim nebom ne stojimo, ali što se povratka bojimo, kad godine izgnanstva brojimo, što strah jedan u srcu nosimo. U vraćanju otadžbinskog duga najlepši nam protekoše dani. Čuj nas Bože, kad budemo zbrani, ne daj da smo ko gavrani vrani, svaki glasnik smrti svoga druga.
2: Pa ipak i pored osjećanja besmislenosti i apatije koje je progovaralo u njegovim pesmama, celog života ostalo je u Vladimiru Stanimiroviću da živi vreme ratnog patriotskog morala i njegovih normi. Njegovo patriotsko osjećanje bilo je toliko doslovno i prisutno u svakodnevnim odnosima da je postalo smetnja i otežavalo svakodnevno komuniciranje u posleratnim izmenjenim životnim uslovima.
1: Po svedočenju jednog od njegovih ispisnika,
2: Vlada je bio čestit čovek i nije bio sklon ni jednom poroku, ni kocki ni pijanstvu. Čak nije bio ni bojem kao što je bila većina pesnika.

Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Vesna Stanković, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.

Polonezu u cismolu opus 26 broj 1 Frederika Chopina slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u cismolu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav Presto agitato. Dubravka Tomšić, klavir.

Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u istom terminu i slušajte neka od najpopularnijih dijela umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.